Bolinja holovka, taj među plećima, treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez navličiti, len hoću takoho.

Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi. Život znam da to jesi.